0: ni penye no anasa wani mrasime jeni no mpina chini biye ba wa mtem no nanka enfa unia bufuwa bebiya na kuma kwa kudru no enke wasu wa mene nesesu wa disasem no ebe tuwa bonti
1: World Cup Minute.

wa fi mu kan ku na kwe showroom eni ya namo sifwa wa muwa gana afane enyina ana afreyen wa 050-315-9738 ubeti miswa kwa www.electrolandgh.com Electroland, yedi stadium no baufi.

0: kwa emma kwa jini eni
1: wundi ma wundi mo eti nye anyo wene yeka
2: chedi cha
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwa ya kapsos tu ya na uye ya wadam fane kachire ya wose kuna kope ayon mwuni tege ma wako tam presen ayon eye bayo vodu
2: obye ti
0: kuna kwa nwa mwadu mwuna tebe edi tu ayon hey cyber fire